0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exio muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Music Box. Music Box.